0: بيه جروب كله جرد ودو كل جرد
1: ساهو زوية ديكي مرتا تزوية سا دي سي كارا دي جزء دي تزويني أنيا راديو مدين لابرا تندا ميني أكو جوكو لابرا تندا ميني أدركو يما ينو مسكين أبري من منيستر ألمي حالينا دور بيرو مر أكو جانا جهن جانا نغاني جانا أنو أكو ساسن مرينا أدركو جانب أين سيحن أدركو أماران أنا جانا أدركو أماران حدر كندرا فيس بريمين فيس visa ino premier minister ino amrae amarano partner ino chade janib ani mali nga tegna erdeni amarano munazama da janib ino siha dur ko maragna erdeni chana hadir ke tegra ukur arko chana dur bodola marshal mai de de bi chana ino gena janib ino ago ina ino soba da janib ino siha dur ko chika tegna dur ko bor gendra tegran ino secretary de ta ino janib ino sante ngaranga ambanaji de kanji francis fargre a janib ayno agwa da na janib ayno sehna dur ko gondurda janib te dur ko za tumundur ga te dur ko ago chana te gen te giran ago janib te dur ko janib ayno vaccination ago ma yala da vaccination gen de ga janib ayno yala da durano yala da nga te za ago cha dur ko yala da gan na da wande ga te dur ko chana dur ko dili da nu kindren te giran Chana Durko Wokina and Coordinator and Sistema and Janib and Nasu Zininga Francois Batteling Mere Faragre Ina and Chana and Chaduguena Janib and Hal Za Awayala Da Dura and Yala Danga Durko Vaccination Hakendere Kala Hakendanga Chat Ago Ni Gwen Hirima and Hirimanica Tena Burdili Dide Tejeran Ago Chana Durko Premier Minister Aleme Halina Merena Faragre ina ano amarano amarano munazama da manana janib ayano cha durko ago ina ano janib ayano durra yala danga durko ago cha durko za ina ganna binete sega te durko ago ni na cha nugo indirin akuma ni inete ago za yala da ganna agnana vaccination ina ano vaccination erdere agnana boma erdere kendiga te bur ago muhimine te jiran ago inete re hakindore yala da ganna durra hondo ago inaano durra yala da diga te ching za ago chad durko gana territorial chad nga durko gana inaani chinga te durko didi da nukine terbara ayano preza ayano assembly man eli kuluti chahimi ima inu uskinga o duru biro margasir anga ayano mumasili ayano hasseri indiga inaano munazama ayano hasseri indiga mregi da fokin anga ayano patris ahusu yendega mre amarano partenere gnege odurda fokindin okrida fokindra janaba ano amarano refugee bo sabano onumri chader chika tehalte danu kindre tageran za amarano refugee bo sabo chamna chika hal hondoza za chika za inano ago inano hal hondoza chika hal hondo iqtisad hondo inano maash hondoza wodoga in hal hondo ke chika nga جانب اما درچگا جانب ان یالا دای اما بای گنا اگو جانب اینو هو اینو اون دسیه هون دو یته نا گنا ته دلی دانو کین تجرن اگو فاتگره اما رنو در رفیجا چیک اما جاما دو افا تجرن اگو اینانو اما رنو منظمان حسر فارگره اینانو چات گویدینگا اگو اما رنو رفیجا سا چینی بوساب چات گد کو سو نو در نمبر بوسرا تمر بور دلی دل تجرن ago hakuma chatngana shukur chinni ina ana geni chikan jari ama refugee ama shab refugee erdeni basaba chandur ko erdeni marana sobni bosni ago marana sa chini ki tayra marana buru ditin buru ago za marana erdere chadre sa chini ago za ama refugee gana hal hondo gana sa chindere dilli bosuka te dur ko dilli da nukindre terbara minister aino desarme minister aino eskrana mine te General Isaac Maluwa Jamus ima ino ya haraganna basaba ino mahu kanemirchi o duru hukir kanemirchakin anga ino chef ino delega ino zona ino kanem nga ranga mire o duru kapchini wukur o duru mire kapchini anga ino General ayino Isaac Kuti Yaqub indiga mire